0: 4.
1: Kaulinan galah asin biasa dipaenkeun di balandongan anu lega tur di garisan. Para pemain kudu lumpat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara maenkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca kakak tuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengken tim sejena, kudu lumpat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pemain. Lamun salah saurang pemain aya nu katewa ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pemain anu katewa gantian jadi anu ngajaga. Warta pamungkas. Kaulinan oray-orayan, nya eta kaulinan nu mere suasana bunga, para pemain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

merupakan hiji kesenian anu pinung ku akrobat di Natali sepanjang 6 meter. Anu dikaitkan di antara dua awi, kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter, bikin ditaikan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naik kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Bikin mieling jasana, diciptakan hiji kesenian anu ngagambarkan kebiasaan Kang Lais, anu nyadur tina akrobatik seni kucingan, anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina.

0: opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatuan aya anu disebut imah adat tagog anjing anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panon poe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe kerka kandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena. Sangkan jabang bayi mulus rahayu, sehat tur salamet. Warta Pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna temenang dipicin sanggenahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkan, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkan jeung diasupkan karena pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkan di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Hardiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

opat. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampal leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampal leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina. Alatan lamun jari jina katewa ku dampal leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tur dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu peupeus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengkeun tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim kuring, Beni Hardiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Salian kesenian-kesenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagog. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna program padat karya di Kota Bandung tarekah dina ngungkulan tuna karya. Pakjati nangor di pinuhan ku wisatawan nalika pre sakola jeung pre taun anyar Islam hiji Muharram 1448 Hijriah. Wartos alengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung medarkan program padat karya tematik 2020 genep. Salah sahiji tarekah dina ngalegaan longkrang pagawean tur pikeun ngabantu masyarakat pikeun nyang hareupan tantangan paekonomian anu ngalibetkeun meh 8.600 pamilon ti sababaraha wewengkon di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kalayan langsung ngaistrenan pamilon program padat karya tematik anu asalna ti wewengkon Maleer, Samoja, Cibangkong, Kebon Gedang, Kumuruh jeung Kacapiring lumangsung di kantor Kacamatan Batunggal. Farhan oge negeskeun program padat karya di Kota Bandung salian ngabogaan udagan pikeun nyadiaan pagawean sawatara waktu tapi oge salah sahiji lolongkrang masyarakat pikeun bajuang kaluar tina pangangguran. Numutkeun Farhan lobana anu tuna karya di Kota Bandung kiwari aya kisaran 7.2%. Kukituna Pemkot Bandung baris terus ngamegarkeun rupa-rupa cara pikeun muka akses pakasaban boh ngaliwatan program padat karya oge layanan informasi lowongan pagawean ku cara daring jeung luring. Dina ngamanfaatkeun peresa rakola jeung pere taun anyar Islam Muharram 1448 Hijriah, tempat wisata anu aya di Sumedang kaasup Jens Park Jatinangor anu jadi salah sahiji destinasi favorit rame di daratangan ku para wisatawan ti sababaraha daerah. Kaayaan patamanan anu asri tur endah, kurupa-rupa tempat paragi diparotot jadi salah sahiji pamincut pikeun kulawarga anu pakanci. Tempat anu sarwa hijau jeung iu ngabalukarkeun para wisatawan daratang tur minuhan tempat wisata eta pikeun ngarasakeun rupa-rupa fasilitas anu aya ti mimiti barudak anu katempo dari apisan arulin sawatara kolotna ngamanfaatkeun eta tempat pikeun rineh jeung ngarasakeun tumanenahna eta tempat. Pamarentah Kabupaten Bandung magehkeun tarekahna dina ngalestarakeun seni budaya ngaliwatan atikan kamekaran ekosistem kabudayaan sarta gawe bareng jeung komunitas seni budaya. Kasepukan eta ditegaskeun Bupati Bandung Dadang Supriatna nalika ngaluhan pagelaran seni budaya se-Jawa Barat anu digelar di paguyuban seniwati-seniwati Pasundan atau PSSP Kabupaten Bandung. Bupati anu dipikawano Kulandian KDS nepikeun apresiasi ku teguna tigina PSSP dina ngajaga tur ngamekarkeun warisan budaya Sunda disagedengan arus modernisasi numutkeun KDS pikeun ngalestarikeun budaya henteu cukup ngan saukur ngaliwatan pintonan seni wungkul tapi kudu geus jadi bagian tina proses atikan tur ngabentuk karakter generasi ngora. Alatan kitu pamarentah Kabupaten Bandung ngawajibkeun bahasa jeung budaya Sunda dijadikeun muatan lokal di tiap SD jeung SMP.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pamungkas, rarancang ngahirupkeun deui Bandara Husein Sastra Negara dibagiakeun kalawan HD ku Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung. Kepala Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Narudin, menten dibukana deui penerbangan Husein Sastra Negara bisa ngaronjatkeun deui padongdon wisatawan sakaligus ngagerakeun deui sektor perdagangan jeung wisata belanja di Kota Bandung. Numutkeun Roni, salila ieu Kota Bandung dipikawanoh salaku salah sahiji destinasi wisata belanja anu kasohor tur jadi favorit pikeun wisatawan domestik jeung mancanagara, utamana wisatawan ti Malaysia jeung Singapura. Puseur fashion jeung clothing di Bandung jadi pamincut anu remen tur rame di darongdon ku para wisatawan. Disagedengin tempat clothing, kegiatan wisata belanja oge katempo di sajumlah pasar tradisional anu mimiti mincut para wisatawan mancanagara. Salah sahijina nyata pasar Kosambi anu acan lila narima padongdon wisatawan ti Singapura. Roni miharep reaktivasi Bandara Husein bisa ngarunjatkeun deui jumlah wisatawan anu daratang ka Kota Bandung. Mungsa kitu warta dina basa Sunda wengi ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Lamun awak cager, geus tangtu genah itu genah ieu. Genah ikhtiar ngajalankeun lalakon hirup. Genah ibadah pikeun ngabdikeun diri ka Ilahi. Genah neangan elmu pangaweruh pikeun masagikeun diri jeung rea-rea deui mangpaat tina cager. Sabalikna lamun awak urang keur gering, geus tangtu moal bisa itu ieu. Letah teu apaleun kana naon bae dahareun anu ngeunah. Digawe karasa berat sabab awak teu bogaeun tanaga. Komo lamun teu boga sabar jeung ikhlas, karugian jadi ngalipet dua. Awak gering, jaminan ti Gusti oge leungit.

naon anu geus jadi takdirna. Tong ngarahuh atawa luhlah nyengcerikan kamiskinan. Ieu katangtuan anu kudu ditarima ku hate anu ikhlas, kalayan miharep wawales ti Gusti nu maha beunghar. Jembarna hate mangrupa hiji rohangan, pikeun urang museurkeun lampah dina ngudag nggoning tujuan hirup. Samemeh katarajang rupekna hate jeung pipikiran, dua hal ieu baris jadi kalangkang anu moal jauh tina diri urang. Hirup samemeh maot, ieu oge mangrupa pesen keur urang sangkan inget salawasna kana maot. Hate lir ibarat besi anu bisa karahaan ku sabab kakeunaan cai. Anapon kitu, loba inget kana maot baris ngabersihan tur ngaherangkeun hate urang. Jeung lamun sakaratul maot geus datang, urang geus teu boga deui kasempetan pikeun ngajalankeun kahadean jeung amal ibadah.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula, mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi, di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, kue Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.